0: Tudi manjši modeli so drago precenjeni. 2 terabajtna različica stane 730 evrov, kar presega ceno standardne konzole. Ob dejstvu, da so 8 terabajtni diski lani stali okoli 600 evrov, ta ponudba le potrjuje zaskrbljujoč kaos in nepravičeno drage razmere na trenutnem trgu.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V soboto bo pretežno jasno, s svežim jutrom, nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna.

No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Ej, zdravo, sem Miha Peskar in poslušate moj najnovejši komad stare strune na vašem najljubšem radiju.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4 in 1 minuta.
4: Oso pa krako tako, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ju v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krapu krapu, cingu, cingu, lingu, lingu, tam uklati senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, lingu, lingu, tam uklati senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 4:21.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je pet.

0: Ura je 5:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: ChatGPT izgublja prevlado na trgu pomočnikov z umetno inteligenco. Konec maja je njegov tržni delež padel na 46%. Na drugem mestu mu 27% sledi Google Gemini, na tretjem pa Anthropic Claude z 10%. Kljub 1,1 milijarde uporabnikov se ChatGPT sooča z visokim nihanjem, saj uporabniki zaradi partnerstva podjetja, kot je sodelovanje OpenAI z obrambnim ministrstvom ZDA, hitreje menjajo ponudnike. Konkurenca svojo rast gradi premišljeno. Gemini izkorišča tesno integracijo v Google ekosistem, Claude pa slovi po zanesljivosti in produktivnosti. Trg postaja vse bolj razdrobljen. Zvestoba posamezne aplikacije pa zaradi hitrega razvoja in pomislekov glede etike hitro kopni.
1: Računalniške novice.
3: SpaceX je za 6 milijard dolarjev prevzel podjetje Anisphere, razvijalca priljubljenega programerskega orodja Cursor, kar predstavlja največji prevzem zagonskega podjetja v tehnološki zgodovini. Musk s tem poslom, izvedenjem v delnicah, uresničuje strategijo združevanja umetne inteligence, vesoljske tehnologije in računske infrastrukture. Cursor bo postal srednjo razvojno okolje za sisteme SpaceX, kot sta Starlink in Starship, ter je ukrepil divizijo SpaceX AI v tekmi z giganti, kot so OpenAI in Google.
1: Računalniške novice.
3: Zgodovinska znamka Commodore se vrača s preklopnim telefonom Callback 820, ki stavi na minimalizem in digitalni mir. Namesto tekmovanja z vodilnimi pametnimi telefoni, naprava blokira družbena omrežja in odpravlja digitalni hrup. Telefon poganja evropski operacijski sistem Selfish OS, ki stavi na zasebnost in neodvisnost od prevladujočih platform. Commodore se tako odziva na naraščajoče zanimanje za neumne telefone, ki omogočajo le snovno komunikacijo. Projekt, ki ga boste podjetje predstavili 8. julija v Helsinkih, predstavlja redko alternativo do Opelu, Androida in iOS-a, prve naprave pa bodo na voljo po zimi 2026.
1: Računalniške novice.
3: SanDisk je predstavil uradno licenciran SSD pogon Optimus GX Pro za konzolje PlayStation 5 in PlayStation 5 Pro, ki ponuje do 8 terabajtov prostora. Čeprav omogoča shranjevanje do 200 iger, je njegova cena skrajno nerazumna. 8 terabajtna različica stane kar 2860 evrov, kar je več kot petkratnik cene osnovne konzole PlayStation 5 Pro. Tudi manjši modeli so drago precenjeni. 2 terabajtna različica stane 730 evrov, kar presega ceno standardne konzole. Ob dejstvu, da so 8 terabajtni diski lani stali okoli 600 evrov, ta ponudba le potrjuje zaskrbljujoč kaos in nepravičeno drage razmere na trenutnem trgu.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 13 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 3 minute, sončni zahod pa ob 20. uri in 54 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 41 minut.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 13 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 3 minute, sončni zahod pa ob 20. uri in 54 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 41 minut.
1: Dobro jutro, z vami Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6 in 12 minut.

0: Dobro jutro, tukaj je pevec skupine Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:30.

0: Dobro jutro, sem Janez iz skupine Marvin in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:43.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Proti večeru bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 25 do 28 na Primorskem do okoli 30 stopinj. In obeti. V nedeljo se bo od severa delno poblačilo, v hribovitem svetu bo popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem z vami Eva Bezek.
2: Smo prebrisani muzikanti, vi pa uživate ob zvokih Radia Tomi.
3: Ura je 7:14.

0: Živjo, z vami Primož Križaj, vi pa poslušate Radio Tom.
1: Ura je 7:44.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Proti večeru bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do okoli 30 stopinj. In obeti. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po poldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem z vami Eva Bezek.
2: Hej, privite, bo na glas! Se radio Tomi igra za vas!

0: Ura je 8:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: ChatGPT izgublja prevlado na trgu pomočnikov z umetno inteligenco. Konec maja je njegov tržni delež padel na 46%. Na drugem mestu mu 27% sledi Google Gemini, na tretjem pa Anthropic-ov Claude z 10%. Kljub 1,1 milijarde uporabnikov se ChatGPT sooča z visokim nihanjem, saj uporabniki zaradi partnerstva podjetja, kot je sodelovanje OpenAI z obrambnim ministrstvom ZDA, hitreje menjajo ponudnike. Konkurenca svojo rast gradi premišljeno. Gemini izkorišča tesno integracijo v Google ekosistem, Claude pa slovi po zanesljivosti in produktivnosti. Trg postaja vse bolj razdrobljen. Zvestoba posamezne aplikacije pa zaradi hitrega razvoja in pomisleko glede etike hitro kopni.
1: Računalniške novice.
3: SpaceX je za 6 milijard dolarjev prevzel podjetje Anisphere, razvijalca priljubljenega programerskega orodja Cursor, kar predstavlja največji prevzem zagonskega podjetja v tehnološki zgodovini. Musk s tem poslom, izvedenjem v delnicah, uresničuje strategijo združevanja umetne inteligence, vesoljske tehnologije in računske infrastrukture. Cursor bo postal osrednjo razvojno okolje za sisteme SpaceX, kot sta Starlink in Starship, ter ukrepil divizijo SpaceX AI v tekmi z giganti, kot so OpenAI in Google.
1: Računalniške novice.
3: Zgodovinska znamka Commodore se vrača s preklopnim telefonom Callback 820, ki stavi na minimalizem in digitalni mir. Namesto tekmovanja z vodilnimi pametnimi telefoni, naprava blokira družbena omrežja in odpravlja digitalni hrup. Telefon poganja evropski operacijski sistem Selfish OS, ki stavi na zasebnost in neodvisnost od prevladujočih platform. Commodore se tako odziva na naraščajoče zanimanje za neumne telefone, ki omogočajo le snovno komunikacijo. Projekt, ki ga bosta podjetje predstavili 8. julija v Helsinkih, predstavlja redko alternativo do Opelu, Androida in iOS-a, prve naprave pa bodo na voljo po zimi 2026.
1: Računalniške novice.
3: SanDisk je predstavil uradno licenciran SSD pogon Optimus GX Pro za konzolje PlayStation 5 in PlayStation 5 Pro, ki ponuje do 8 terabajtov prostora. Čeprav omogoča shranjevanje do 200 iger, je njegova cena skrajno nerazumna. 8 terabajtna različica stane kar 2860 evrov, kar je več kot petkratnik cene osnovne konzole PlayStation 5 Pro. Tudi manjši modeli so drago precenjeni. 2 terabajtna različica stane 730 evrov, kar presega ceno standardne konzole. Ob dejstvu, da so 8 terabajtni diski lani stali okoli 600 evrov, ta ponudba le potrjuje zaskrbljujoč kaos in nepravičeno drage razmere na trenutnem trgu.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8 uri. Ljubljana jasno 20 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov raste. Letališče Ljubljana pretežno jasno 19, Rateče jasno 16, Slovenjgradec jasno 17 stopinj. Celje pretežno jasno 19, letališče Maribor jasno 21, zračni tlak 1019 milibarov. Murska Sobota zmerno oblačno 22, Novo mesto jasno 20, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 20 stopinj, Črnomelj jasno 21, Lisca jasno 20, Postojna jasno 20, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 22 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov, rahlo raste. Bilje pri Novi Gorici jasno 23, Vojsko jasno 16, Voga pretežno jasno 15 stopinj, Kredarica delno oblačno 7, piha severozahodnik sunki do 41 km na uro. Letališče Lesce 19 stopinj, Rudno Polje 17, Krvavec 13, Jezersko 18, Rogla 16, Ravne na Koroškem 9. Velenje 21, Hrastnik 17, Maribor 19, Ptuj 20, Kočevje 16, Ilirska Bistrica prav tako 16 stopinj. Koper 25, Dolenje pri Ajdovščini 21 ter Park Škocjanske jame 19.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Proti večeru bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do okoli 30 stopinj. In obeti. V nedeljo se bo od severa delno poblačilo, v hribovitem svetu bo popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem z vami Eva Bezek.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10.
4: Nekoč je bila glasba.
5: Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
6: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 3. julij.
5: Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1940, kajti v mestu St. Louis v ameriški zvezni državi Missouri se je takrat rodila Fontella Bass. Umrla je 26. decembra leta 2012. Mi jo poslušajmo v pesmi Our Day Will Come.

3. julij 1948 v mestu Burbank v Kaliforniji se je takrat rodil Paul Barrere, pevec zasedbe Little Feat, ki jo bomo seveda poslušali prav kmalu, takoj potem, ko vam povem, da se je v Brewsterju v New Yorku leta 57 seveda tudi 3. julija rodila pevka Laura Branigan. Ona je že umrla, čeprav še ni bil čas, da bi ne. Takole je bilo 26. avgusta leta 2004 zaradi možganske krvavitve. Najprej Little Feat poslušajmo in potem še Laura Branigan.

Še vedno smo v letu 1957, takrat, ko se je rodila Laura Branigan, ki smo jo pravkar poslušali, je Ray Charles izdal prvi samostojni studijski album z naslovom Ray Charles or Hallelujah, I Love You So. In preden ga poslušamo še tole. 3. julija leta 1960 se je rodil Vince Clark, njegovo pravo ime je Vincent John Martin, klaviaturist in nekdani član dua Yazoo, ki ga je dopolnjevala seveda, kot veste, Alison Moyet. Ray Charles in potem Yazoo.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. Zdaj le smo pa v letu 69 in potem v letu 71 dve slavni smrti bomo obdelali. V bazenu ob svoji vili je 3. julija 69. leta umrl Brian Jones, kitarist skupine Rolling Stones. Rodil se je 28. februarja leta 42 v angleškem mestu Cheltenham. Bil je tudi seveda ustanovni član od prvega dne zraven. In kot sem rekel, še v letu 71 v Parizu je 3. julija tistega leta umrl pevec skupine The Doors Jim Morrison. On se je pa rodil 8. decembra leta 1943 na Floridi. Rolling Stones in za njimi The Doors.

Oddaja gre počasih koncu, smo v letu 75, tukaj jo bomo tudi zaključili. David Bowie je prejel četrto zlato ploščo za album z naslovom Young Americans 3. julija tistega 75. leta. Young Americans je tudi naslovna pesem, ki si jo bomo zdaj privoščili.

0: make me break down and cry.
1: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
2: Prava ljubezen ne umre.
3: Lep pozdrav iz Rogaške Slatine, moje ime je Raf, želim vam veliko veselja o poslušanju Radia Tomi.
4: Ura je 10:31.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Proti večeru bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do okoli 30 stopinj. In obeti. V nedeljo se bo od severa delno poblačilo, v hribovitem svetu bo po poldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem z vami Eva Bezek.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Proti večeru bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do okoli 30 stopinj. In obeti. V nedeljo se bo od severa delno poblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem z vami Eva Bezek.
2: Živjo, jaz sem Romc in vi poslušate Radio Tomi. Dobar radio.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Proti večeru bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem

0: Gorenjskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do okoli 30 stopinj. In obeti. V nedeljo se bo od severa delno poblačilo, v hribovitem svetu bo popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem z vami Eva Bezek.
1: Lep pozdrav, sem Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.

Z dinarjem se ni zaigrat, to je navaren špas. Men se zdi, da boljš bi blefer nikole za nas. Cinca, ma, je to cinca, taj pa, to ta pa ni takrat, to pa, še 25 let ekonomskega razvoja, kje to ti?

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Proti večeru bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do okoli 30 stopinj. In obeti. V nedeljo se bo od severa delno poblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem z vami Eva Bezek.
2: Mi smo skupina The Plut Family in vi poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

بيه ما تمشيش، انا من غيرك صعب اعيش في الدنيا غيرك.

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: Ja, konec pa je že čisto blizu, saj je pred nami že današnja predzadnja novost.
1: Ej, zdravo, sem Miha Peskar in poslušate moj najnovejši komad stare strune na vašem najljubšem radiju.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Proti večeru bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do okoli 30 stopinj. In obeti. Nedeljo se bo od severa delno poblačilo, v hribovitem svetu bo po poldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem z vami Eva Bezek.
2: Dragi poslušalci, sem Alen Vogrinec, rad poslušam Radio Tomi, ki vedno poskrbi za dobro glasbo. Poslušajte ga tudi vi preko spleta, ne bo vam žal.
3: Ura je 14 in 31 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna

0: močna kratkotrajna ploha. Proti večeru bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do okoli 30 stopinj. In obeti. V nedeljo se bo od severa delno poblačilo, v hribovitem svetu bo popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem z vami Eva Bezek.
1: Smo ansambl Jasnina in vi poslušate Radio Tomi.

0: ta trenutek je z vami vodja ansambla Javor Blaž Gavec in poslušate Radio Tomi.
1: Travniki so zopet mladi, svet pa lepši se mi zdi.
2: Ura je 15:31.

0: Ura je 16.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: ChatGPT izgublja prevlado na trgu pomočnikov z umetno inteligenco. Konec maja je njegov tržni delež padel na 46%. Na drugem mestu mu 27% sledi Googlev Gemini, na tretjem pa Anthropicov Claude z 10%. Kljub 1,1 milijarde uporabnikov se ChatGPT sooča z visokim nihanjem, saj uporabniki zaradi partnerstva podjetja, kot je sodelovanje OpenAI z obrambnim ministrstvom ZDA, hitreje menjajo ponudnike. Konkurenca svojo rast gradi premišljeno. Gemini izkorišča tesno integracijo v Googlev ekosistem, Claude pa slovi po zanesljivosti in produktivnosti. Trg postaja vse bolj razdrobljen. Zvestoba posamezne aplikacije pa zaradi hitrega razvoja in pomisleko glede etike hitro kopni.
1: Računalniške novice.
3: SpaceX je za 6 milijard dolarjev prevzel podjetje Anisphere, razvijalca priljubljenega programerskega orodja Cursor, kar predstavlja največji prevzem zagonskega podjetja v tehnološki zgodovini. Musk s tem poslom, izvedenim v delnicah, uresničuje strategijo združevanja umetne inteligence, vesoljske tehnologije in računske infrastrukture. Cursor bo postal srednjo razvojno okolje za sisteme SpaceX, kot sta Starlink in Starship, ter je ukrepil divizijo SpaceX AI v tekmi z giganti, kot so OpenAI in Google.
1: Računalniške novice.
3: Zgodovinska znamka Commodore se vrača s preklopnim telefonom Callback 820, ki stavi na minimalizem in digitalni mir. Namesto tekmovanja z vodilnimi pametnimi telefoni, naprava blokira družbena omrežja in odpravlja digitalni hrup. Telefon poganja evropski operacijski sistem Selfish OS, ki stavi na zasebnost in neodvisnost od prevladujočih platform. Commodore se tako odziva na naraščajoče zanimanje za neumne telefone, ki omogočajo le snovno komunikacijo. Projekt, ki ga boste podjetje predstavili 8. julija v Helsinkih, predstavlja redko alternativo do Opelu, Androida in iOS-a, prve naprave pa bodo na voljo po zimi 2026.
1: Računalniške novice.
3: SanDisk je predstavil uradno licenciran SSD pogon Optimus GX Pro za konzolje PlayStation 5 in PlayStation 5 Pro, ki ponuje do 8 terabajtov prostora. Čeprav omogoča shranjevanje do 200 iger, je njegova cena skrajno nerazumna. 8 terabajtna različica stane kar 2860 evrov, kar je več kot petkratnik cene osnovne konzole PlayStation 5 Pro. Tudi manjši modeli so drago precenjeni. 2 terabajtna različica stane 730 evrov, kar presega ceno standardne konzole. Ob dejstvu, da so 8 terabajtni diski lani stali okoli 600 evrov, ta ponudba le potrjuje zaskrbljujoč kaos in nepravičeno drage razmere na trenutnem trgu.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Proti večeru bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 25 do 28, na Primorskem do okoli 30 stopinj. In obeti. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po poldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem z vami Eva Bezek.
2: Z vami sem Ana Šket iz ansambla Lunca in vi poslušate najboljši radio.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. In obeti, nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem z vami.

Sem Robert iz ansambla Žik in kadar brskam po spletu, vedno poslušam Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. In obeti, nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem z vami Eva Bezek.
2: Sem Ansambel Zadetek in skupaj z nami na ta prekrasen dan poslušate
3: Radio.

0: srčen pozdrav vam pošiljamo člani ansambla Želja. Uživajte ob zvokih Radia Tomi.
1: Ura je 18:31.

Ako zmota se predstaviti, ko pokaže ti račun. Takrat bom jaz nekdo,

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone, odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. In obeti, nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek in torek bo spremenljiv v oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem z vami Eva Bezek.
2: Lep pozdrav, sem Boštjan Konečnik, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in ena minuta.
4: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
5: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 3. juli.
4: Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1940, kajti v mestu St. Louis v ameriški zvezni državi Missouri se je takrat rodila Fontella Bass. Umrla je 26. decembra leta 2012. Mi jo poslušajmo v pesmi Our Day Will Come.

3. julij 1948 v mestu Burbank v Kaliforniji se je takrat rodil Paul Bearer, pevec zasedbe Little Feat, ki jo bomo seveda poslušali prav kmalu, takoj potem, ko vam povem, da se je v Brewsterju v New Yorku leta 57 seveda tudi 3. julija rodila pevka Laura Branigan. Ona je že umrla, čeprav še ni bil čas, da bi, ne? Takole je bilo 26. avgusta leta 2004 zaradi možganske krvavitve. Najprej Little Feat poslušajmo in potem še Laura Branigan.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. Zdaj le smo pa v letu 69 in potem v letu 71, dve slavni smrti bomo obdelali. V bazenu ob svoji vili je 3. julija 69. leta umrl Brian Jones, kitarist skupine Rolling Stones. Rodil se je 28. februarja leta 42 v angleškem mestu Cheltenham. Bil je tudi seveda ustanovni član od prvega dne zraven. In kot sem rekel, še v letu 71 v Parizu je 3. julija tistega leta umrl pevec skupine The Doors Jim Morrison. On se je porodil 8. decembra leta 1943 na Floridi. Rolling Stones in za njimi The Doors.

Oddaja gre počasi k koncu, smo v letu 75, tukaj jo bomo tudi zaključili. David Bowie je prejel četrto zlato ploščo za album z naslovom Young Americans 3. julija tistega 75. leta. Young Americans je tudi naslovna pesem, ki si jo bomo zdaj privoščili.

0: make me break down and cry. To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Hej, da si moja, da obiti sve.
2: Čau, jaz sem Neva.
3: Jaz sem Aleš.
4: Mi smo Fosili Band. Skupaj z vami poslušamo.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. In obeti, nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek in torek bo spremenljiv v oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem z vami Eva Bezek.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 1 minuta.
4: Posso fare porta po, zingo, zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krakuta po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaj vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. In obeti, nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Dober večer, jaz sem Zvone Haranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 31 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 59 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. In obeti, nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Se je dan prevesil noč, skupina Marinero z radijem Tomi želimo vam mirno lahko noč.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. In obeti, nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem bila z vami, Eva.

0: sai solo che
1: računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: ChatGPT izgublja prevlado na trgu pomočnikov z umetno inteligenco. Konec maja je njegov tržni delež padel na 46%. Na drugem mestu mu 27% sledi Google Gemini, na tretjem pa Anthropic Claude z 10%. Kljub 1,1 milijarde uporabnikov se ChatGPT sooča z visokim nihanjem, saj uporabniki zaradi partnerstva podjetja, kot je sodelovanje OpenAI z obrambnim ministrstvom ZDA, hitreje menjajo ponudnike. Konkurenca svojo rast gradi premišljeno. Gemini izkorišča tesno integracijo v Google ekosistem, Claude pa slovi po zanesljivosti in produktivnosti. Trg postaja vse bolj razdrobljen. Zvestoba posamezne aplikacije pa zaradi hitrega razvoja in pomisleko glede etike hitro kopni.
1: Računalniške novice.
3: SpaceX je za 6 milijard dolarjev prevzel podjetje Anisphere, razvijalca priljubljenega programerskega orodja Cursor, kar predstavlja največji prevzem zagonskega podjetja v tehnološki zgodovini. Musk s tem poslom, izvedenjem v delnicah, uresničuje strategijo združevanja umetne inteligence, vesoljske tehnologije in računske infrastrukture. Cursor bo postal srednjo razvojno okolje za sisteme SpaceX, kot sta Starlink in Starship, ter je ukrepil divizijo SpaceX AI v tekmi z giganti, kot so OpenAI in Google.
1: Računalniške novice.
3: Zgodovinska znamka Commodore se vrača s preklopnim telefonom Callback 820, ki stavi na minimalizem in digitalni mir. Namesto tekmovanja z vodilnimi pametnimi telefoni, naprava blokira družbena omrežja in odpravlja digitalni hrup. Telefon poganja evropski operacijski sistem Selfish OS, ki stavi na zasebnost in neodvisnost od prevladujočih platform. Commodore se tako odziva na naraščajoče zanimanje za neumne telefone, ki omogočajo le snovno komunikacijo. Projekt, ki ga boste podjetje predstavili 8. julija v Helsinkih, predstavlja redko alternativo do Opelu, Androida in iOS-a, prve naprave pa bodo na voljo po zimi 2026.
1: Računalniške novice.
3: SanDisk je predstavil uradno licenciran SSD pogon Optimus GX Pro za konzolje PlayStation 5 in PlayStation 5 Pro, ki ponuje do 8 terabajtov prostora. Čeprav omogoča shranjevanje do 200 iger, je njegova cena skrajno nerazumna. 8 terabajtna različica stane kar 2860 evrov, kar je več kot petkratnik cene osnovne konzole PlayStation 5 Pro. Tudi manjši modeli so drago precenjeni. 2 terabajtna različica stane 730 evrov, kar presega ceno standardne konzole. Ob dejstvu, da so 8 terabajtni diski lani stali okoli 600 evrov, ta ponudba le potrjuje zaskrbljujoč kaos in nepravičeno drage razmere na trenutnem trgu.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. In obeti, nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Živjo, mi smo skupina Gadi, vi pa poslušate Radio Tomi.

naš planet okoli sonca se vrti. Zemeljski se čas na dan in noč deli, se po dnevi v glavnem dela, po noč je dobro spat. Vendar pa vsem ljudem ni dano se potem ravnat, med nami so nesrečneži, ki dolgo v noč bede zaradi službe, kjer se spanje jim zelo strogo prepove. Hitro dnevi jim spolzijo, nočem pa konca

Ta se podnev nekak zdrži. Karkoli te že matra, podnevi manj boli. Z delom se zamotiš, se še kar lepo imaš. Dan ti hitro mine, ko po hiši mal brklaš. Ko pa pade noč, au, takrat se pa zaveš, koliko križev imaš na plečih in da proti grobu greš. Te zvija matra kljuva, vse te peče, te srbi. O, kak vlečejo se ure, a spanca ni pa

veste mi. In zato primerne dolge strastne so noči. Ja, ja, kot dva sta mlada, zagreta pri močeh, so noč lahko počneta, če mor eni prav jo greh. Ampak to se spremeni, ko mladost odide proč in ti ženska reče, rada bi ljubila se vso noč. Prav prestrašeno zastokaš, draga, dejva rejš podnev. Dejva rejš podnev noči, ja,

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. In obeti, nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po popoldanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Z vami sem Darjan Držina iz skupine Kalamari. Poslušate Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: ChatGPT izgublja prevlado na trgu pomočnikov z umetno inteligenco. Konec maja je njegov tržni delež padel na 46%. Na drugem mestu mu 27% sledi Google Gemini, na tretjem pa Anthropic-ov Claude z 10%. Kljub 1,1 milijarde uporabnikov se ChatGPT sooča z visokim nihanjem, saj uporabniki zaradi partnerstva podjetja, kot je sodelovanje OpenAI z obrambnim ministrstvom ZDA, hitreje menjajo ponudnike. Konkurenca svojo rast gradi premišljeno. Gemini izkorišča tesno integracijo v Google ekosistem, Claude pa slovi po zanesljivosti in produktivnosti. Trg postaja vse bolj razdrobljen. Zvestoba posamezne aplikacije pa zaradi hitrega razvoja in pomisleko glede etike hitro kopni.
0: Računalniške novice.
2: SpaceX je za 6 milijard dolarjev prevzel podjetje Anisphere, razvijalca priljubljenega programerskega orodja Cursor, kar predstavlja največji prevzem zagonskega podjetja v tehnološki zgodovini. Musk s tem poslom, izvedenjem v delnicah, uresničuje strategijo združevanja umetne inteligence, vesoljske tehnologije in računske infrastrukture. Cursor bo postal osrednje razvojno okolje za sisteme SpaceX, kot sta Starlink in Starship, ter je okrepil divizijo SpaceX